0: مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیراعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیراعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے. بطور وزیراعظم مجموعی طور پر 4,399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیراعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جنہوں نے لگاتار 4,398 دن تک فرائض انجام دیے تھے. کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے. عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے.
1: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے. راشٹر سیوا کے پرتی مانی پردھان منتری جی کے ادوتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹری سرکشا کو سدرڑ بنانے ایوم بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایوم سامجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکسیت بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیتتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے.
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دے گی. اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیویٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی.
1: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے. ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے بن رہا ہے کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں.
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے. ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں. ان پروجیکٹوں سے ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. وزیراعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے. اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی نے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وزیراعظم مودی کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈیلوئٹس نے کہا کہ اس سنگ میل سے وزیراعظم مودی کی فرض شناسی کے ساتھ خدمت اور قیادت کا اظہار ہوتا ہے. ڈنمارک کے وزیراعظم میڈ فریڈرسکن نے جناب مودی کو مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اپنی نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیراعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے. سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیراعظم جیمس مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیراعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گونا گونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس